0: rezindir pe aspăzi ce rexin bățe. Ce ce-i în bună simt în ce-mi prai noi mă chirex în rezin.
1: Parenterin, parenterin, parenterin, extenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.